מוזמנים להיכנס עכשיו אל אולם הלימוד, לשבת, לא רק לעמוד, יכולים כבר לשבת, יכולים להיכנס עם אוכל, עם שתייה, עם קפה, בואו נמלא את כל המקומות, יכולים לשבת...

0: כולם מוזמנים להיכנס עכשיו, לתפוס מקום, לשבת, מתחילים עוד רגע. חברים יקרים, אנחנו מתחילים עכשיו, ממש ממש עכשיו, בבקשה לשבת, לשמור על שקט, לפתוח את הלב, ואנחנו מתחילים.
1: לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא
2: בוקר טוב, חג שמח, חברים יקרים.

בסוף כל שולחן. קחו את השקית זרם, שימו את כל הכוסות, את כל הבקבוקים.

0: לגמרי, זה מובילי רשת. אני בבוקר אמרתי אפילו להביא מובילי רשת בתשלום פה, לפחות בהתחלה, שכאילו הרי הצעירים היום, אם יש איזה מישהו, הם שמעו שהוא בא ושתה פה קפה, אתה תראה פה לפחות לסינון הראשוני, זה... ליאור רגיל לדבר.
1: טוב, חברים, חברים, חברים וחברות יקרים.
2: Bueno, amigos y amigas, queridos, queridas. Qué ruido preciado están haciendo. Qué bueno que estamos haciendo este ruido pensando cómo despertar más los corazones. ¿Se me escucha? Sí. Ya pronto me voy a sentar en tus rodillas para que me escuches.

אני רוצה להגיד כמה מילים על מה שעכשיו שמענו על הפצה. באמת יש לנו שנת פריצה. אתם יודעים איך שאני חושב.